Miyalu da hum yo so e no le ne le o re la bon le da hum yo so e no le ne le o re yo sa ja la jo no e ma ngi mi nya ni ga ja la jo no e ma ngi mi nya hong wo ja la jo